dagga ga ga do tiki tiki ga ga do e da de do tiki tiki ga ga da la la do tiki tiki ga ga da na da do tiki tiki ga.